0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Batzoa zilarik, norbaitek Jesusi errantzion bidean. Nora nahi jarrikiko nitzaitzu. Jesusek errantzion. Azeriek badituzte ziloak eta aireko xoriek gafiak. Gizonaren semeak aldiz, buruaren finkatzekorik ez du. Beste bati errantzion. Jarraik neri. Harek ihardetsi. Uz nezazu joan adi lehenik aitaren ehorztera. Eta Jesusek. Uz hilak beren hilen ehorztera. Zu zoazi jenkoaren erregetzaren mezutzera. Beste batek berriz errantzion. Jarraikiko nitzaitzu jauna, bainan uz nezazu lehenik etxekoen agurtzera. Jesusek errantzion. Goldeari lotu onduan gibelerat behatzen duena, jenkoaren erresumarako ez da on.

0: Sinesten dut, sain duen artaliartasunean.
1: Irailaren 30a San Jeronimo. Ikasle erne eta deliberatua agertu zen Erroman Jeronimo. 19 urtetan bataioa eskatu zuen, bere burua osoki jainkoari emana baizik ez baitzuen ikusten. Baina nun, bidaiaz abiatzen da, hainbat urte iragaiten ditu Siriako basamortuetan, Bakardadean, liburu zeinduak irakurtzen eta aztertzen. Hantik Antiokia gaurko Turkiara doa, han Greziera eta Hebreagera ikasten ditu, eta apezkoa galdatzen. Konstantinoplan gaindi iraganik Erromarat itzultzen da, aita zeinduak idazkari hartzen du. Hortik Palestinara joan zen, han Biblia latinerat itzuli zuen. Vulgat izeneko berzioa.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Donazare, Garazi, Baigori eta Hortzaitzeko parropien berrientzat ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi egunon Iñaki.
2: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi irratiko entzuleak. Asteko nora ez aipa, aita sainduaren bisita Frantzian eta bereziki Lurden. Garazitik otobusa betea zen goizean goiz, Lurdera joiteko eta igande goizeko meza bizitzeko, aita sainduarekin. Aita sainduaren hitzak esperantzaz beteak ziren. Azpimarratzen aldugu, Ospitalite Basko Bernezeko 15 laguntzaile bazirela egun hortan. Urte guziz bezala, Ospitalite Basko Bernezeko behila iraganda irailaren 18-tik 21-erat. Garazi eta Baigoriko sektoretik 30 egi ziren 50 laguntzaileekin. Frantsesemia Lizeoko 10 gazte esperientzia eder bat bizi izan dute, nafar gazteren bidez, edi eta zaitasunean iden diendean laguntzeko. Parrokiako webgunean haien lekukotasunak irakurtzen ahal dituzue. Joan den igandean, nafar gazteko gazteak eta haien gurasoak bildu ziren Baigoriko biletxea gelan udako egonaldiaren argazkiak begiratzeko. Ondotik, atxalaskari goxo bat partekatu dute haien animatzaileekin. Segir ezagun orain heldu diren itzorduekin sartzen garaia untan. Izen emaiteak beti irekiak dira katesimaren zat, zer batetik goiti, Doni Manegarazi eta Donazarreko parropien zat deitu 06, 03, 53, 70, 98 dat, edo izen emaiteko papera APZ-etxean pausatzen handu zuen. Aldiz, Orzaizeko parropiaren zat, deitu 06, 13, 86, 70, amekarat. Aste buruntan, Lekunberriko bestak dira. Horrenkari, mesabat emana izanen da Lekunberriko elizan ibiakoitzez, arratsaldeko 6 ontan. Horren ondorioz, nezarik ez Donazarren. Urriaren 18-an, Jatsuko San Julian kurutzean, beira bat izanen da, urte guziz ezara. Meza goizeko anekontan, horren ondorioz, ez da nezarik izanen Doni Manegarazi. Beti urriaren 18-an, igandearekin, arratsaldeko 4-ontan, Baigorin biletxea gelan, erakutsia izanen da filma bat Barudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu 5 misionest Korean, Madagaskarren, Kambodzian, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu. Arrotzan diren lekuetan mintzaira berriak berdituzte ikasi. Pobrien artean bizi dira eta hauen ahangurak partekatzen. Horietan baziren misionest izan aintzin, ainz diru irabazten zutenak. Bainan, hautu erradikala egin dute eta hori dute partekatzen dokumental hortan. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest, Missions étrangères de Paris, horietakoak. Okazione eder bat gure izpirituak idiritzeko mundu zabalari. Sartzea 5 eurotan izanen da eta lekuan berean erosten ahalko dira sartzelak. Azararen 7-an, idegoitzarekin, arratsaldeko 5-ontan urepedeko egizan, izanen da meza bat Salvador Pertsulariaren 50 urte zendurik karietarat. Meza hortan, kantatuko dira Salvadorren otoitz batzu pertsutan emanak eta gu ere lagunduko gaituztenak otoitz egiten. Denak komit zirezte. Segitzeko, urriaren 25-ean, Donazarren, goizeko 10 eterditan, eskertzeko meza bat emana izanen da Jean-Pierre Etxeberri APZ-arentzat. Eskertzeko egin duen guziarentzat, bereziki Doni Manegarazi eta Donazarreko parropietan. Bideon zuri Jean-Pierre. Denbora berean, beinatan ez doientzat, eskertua izanen da 60 urte dela orain APZ. Kasu igande hortan, beraz, ez da mesarik izanen Doni Manegarazi. Bururatzeko, Nafar Gazteko elkarteak animazio asteburu bat antolatzen du azaroaren 14-etik 15-erat. Frantsesenia Lizioko barnategian, 5, 4 eta 3. Gazteeri idekia. Izen emaiteak ondoko egunetan idekiak izanen dira. Ondoko itzordua Garazi Baigorri eta Hortzaizeko berrientzat abendoaren 5. finkatua da Lapurdi irratian. Milesker eta laster arte.
1: Milesker zuri Iñaki Ramuspe entzun dituzue Dona Zahare Garazi Baigorri eta Hortzaizeko parropien berriak.
0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots 9.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 96 kakotx 9.
1: Larun Petik, Rachi Solorzano.

0: otoitza. Arimaren ama hizkuntza, pobrearen beharra ote, txikitan, otoitz egiten ginuen. Eta garbiki erraiteko, nera bezaro krisia iragan, eta berriz hasi nintzen gaur arte. Nere ahuleziak galdaturik, ni baino obeago bati zuzentzeak behartzen nauela, ez naiz beldurtzen erraiteko. Berrikitan irakurtu dut Boris Cyrulnik psikoterapeutak idatzirik, neuro irudiek irakusten dute zientifikoki norbait otoitzean ari delarik, burumuina ez dela usaiako moldean ibilki. Sofrikarioa eta asaldura kontrolatzen duen partea itzaltzen da, emozional zirkuitueri tokia usteko ahigarriki. Hots, jenkoa goguratzeak berak, beldujaren estresaren markatzaileak gutitzen ditu. UNICEF elkartearekin lanean, Kongoko amabi urteko aur soldadu gazteek galdetzen zioten, esplika gaitzatzu zertako elizan bakarrik ongi sentitzen garen. Ikerlan horren emaitzeri esker, geroztik ulertu du, orduan erantzuten ez zakiena. Eta segitzen du, kristau fededun lagun on batzuek ere, aitortzen naute, otoitza erresilientzia eragile dela, dio sendagireak. Ongi ulertzen badut, berak erabiltzen duen hitz hori, istripu, eritasun, dolu, gerla, edozen bizi gertakizunetan jardokitzeko eta aintzina segitzeko indarra liteke erresilientzia. Otoitza, sokorria ote? Otoitz egiteko gelditu behar da. Gelditzeak emaiten du gogoetatzeko parada, jenkoari buruz itzultzekoa, batzuentzat. Beste harreman bat sortzeko mentura, gutan biziden ikusezina unkitzeko, arimarekin bat egiteko. Laudato zi enziklikan, frantsesa eta sainduak dio, dena konektatua da, pertsona kreazioarekin eta kreatzailearekin. Ogiaren froga azten duela otoitzak dio Klodari idazleak. Otoitzaren froga zer izan diteke. Berbada maizenik isiltasuna. Nere hauskortasunean baketzen nauela gogoa, pentsaketa zuzentzen ere, jenkoari buruz gezurrak toki guti baitu. Bakarka edo elgarrekina, altxorretan altxor den otoitza, gure aita, ejan edo kantatzean, jakinez ere, miliunka jendek munduan zehar berdin egiten dutela, zertako ez zinez, eragin ona izaten alduela. Lurralde batean emanaden pinpirin egal ukaldi batek ondorio ezin sinetxiak baumen dituelarik lurreko bestaldean. Eta ondeste otoizlari delarik mundu guzian bajeiaturik. Emaitzarik ez duela? Ez dut sinesten ahala. Bajnea baketzen badu, ingurukoak ere kutsatzen ditu segurki. Jenkoa goresteak gogoa posten duela ejan nezake. Eta gorespen hori kantuak eta musikak lagundurik, oraino gehiago nere iduriko. Egi untan baote diren oraino otoizlariak, zenbat ote dira. Berbada jakiteak ahituko gintezke. Oian eta mendi bidezketan, Itzas bazteretan, Elizetako isiltasunean edo sukaldeko xokoan geldialdi bat eginez, eta niok jakin gabian espiritual aheman bereziaz egarritzen direnak, eta jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratuan oinarritzen, gaindik hola definitzen baitzuen otoitza. Jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratua. Apez batek dio, bururatzeko, jenkoaren lokarria, otoitza, egun guziz denendako. Ez da gertakari ilun, edo airosik, ez dudanik aipatu otoitzean. Zion Josep Kaminoa apez otoitzlari eskualdunak. Alde guzietarik etorri jendeari munduko buruzagi aditu edo adituenak igandean Lurden bakea galdetzeko luruntan otoitz egitea gomendatu du urriko egon guziz. Leon amalaugaren aita saindua ez da jendea enganatzen ari. Otoitzaren eta otoitzak sustatzen dituen urratsetan sinesten baizik. Mire esker nire entzuteagatik eta egun hon.
1: Larun petik. Mire esker graxi solorzan hori.

0: la pour dire Atia.
1: Yeshu Christoren Berri Ona.
2: Yeshu Christoren Berri Ona San Luken liburutik. Batzoa zilarik, norbaitek Yeshusi erantzion bidean. Nora nahi jarrikiko nitzaitzu. Yeshusek erantzion. Azeriek badituzte ziloak eta aireko xoriek gafiak. Gizonaren semeak aldiz, buruaren finkatzekorik ez du. Beste bati erantzion, jahaik neri. Harek ihardetsi, uz nezazu joan adi lehenik aitaren ehorztera. Eta Yeshusek, uz hilak beren hilen ehorztera. Zu zoazi jenkoaren erregetzaren mezutzera. Beste batek berriz erantzion, jahaikiko nitzaitzu jauna, bainan uz nezazu lehenik etxekoen agurtzera. Yeshusek erantzion, goldeari lotu onduan gibelerat behatzen duena jenkoaren erresumarako ez da on.

0: Sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Irailaren 30a San Jeronimo. Ikasle erne eta deliberatua agertu zen Erroman Jeronimo. 19 urtetan bataioa eskatu zuen, bere burua osoki jainkoari emana baizik ez baitzuen ikusten. Baina nun, bidaiaz abiatzen da, hainbat urte iragaiten ditu Siriako basamortuetan, Bakardadean, liburu zeinduak irakurtzen eta aztertzen. Hantik Antiokia gaurko Turkiara doa, han Greziera eta Hebreagera ikasten ditu, eta apezkoa galdatzen. Konstantinoplan gaindi iraganik Erromarat itzultzen da, aita zeinduak idazkari hartzen du. Hortik Palestinara joan zen, han Biblia latinerat itzuli zuen. Vulgat izeneko berzioa.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatua, egunau zuresku usten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Batzoa zilarik, norbaitek Jesusi errantzion bidean. Nora nahi jarrikiko nitzaitzu. Jesusek errantzion. Azeriek badituzte ziloak eta aireko xoriek gafiak. Gizonaren semeak aldiz, buruaren finkatzekorik ez du. Beste bati errantzion. Jarraik neri. Harek ihardetsi. Uz nezazu joan adi lehenik aitaren ehorztera. Eta Jesusek. Uz hilak beren hilen ehorztera. Zu zoazi jenkoaren erregetzaren mezutzera. Beste batek berriz errantzion. Jarraikiko nitzaitzu jauna, bainan uz nezazu lehenik etxekoen agurtzera. Jesusek errantzion. Goldeari lotu onduan gibelerat behatzen duena, jenkoaren erresumarako ez da on.

0: Chineshtendut, Shainduen, Artalier Tachunean.
1: Irailaren hoita hamarra San Jeronimo. Ikasle erne eta deliberatua agertu zen erroman Jeronimo. Hemeretzige urtetan bataioa eskatu zuen, bere burua osoki jainkoari emana baizik ez baitzuen ikusten. Baina nun, bidaiaz abiatzen da, hainbat urte iragaiten ditu Siriako basamortuetan, Bakardadean, liburu seinduak irakurtzen eta aztertzen. Hantik Antiokia gaurko Turkiara doa, han Greziera eta Hebreagera ikasten ditu, eta apezkoa galdatzen. Konstantinoplan gaindi iraganik erromarat itzultzen da, aita seinduak idazkari hartzen du. Hortik Palestinara joan zen, han Biblia latinerat itzuli zuen. Vulgat izeneko berzioa.

0: La pour dire, tiens.
1: Dona sare garasi baigori eta ortsaitzeko paropien berrientzat ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi egunon.

0: Iñaki.
1: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi Irratiko entzuleak. Asteko nora ez aipa aita sainduaren bisita Frantzian eta bereziki Lurden. Garazitik autobusa beteazen goizian goiz, Lurdera joiteko eta igande goizeko meza bizitzeko, aita sainduarekin. Aita sainduaren hitzak esperantzaz beteak ziren. Azpimarratzen aldugu, Hospitalite Basko Bernezeko 15 laguntzaile bazirela egun hortan. Urte guziz bezala, Hospitalite Basko Bernezeko behila iraganda irailaren 18-tik 21-erat. Garazi eta Baigorriko sektoretik 30 eri ziren 50 laguntzaileekin. Frantsesenia Lizeoko 10 gazte esperientzia eder bat bizi izan dute, Nafar gazteren bidez, eri eta zaitasunean iren dien laguntzeko. Parrokiako webgunean haien lekukotasunak irakurtzen ahal dituzue. Joan den igandean, Nafar gazteko gazteak eta haien gurasoak bildu ziren Baigorriko biletxea gelan udako egonaldiaren argazkiak begiratzeko. Ondotik, atxalaskari goxo bat partekatu dute haien animatzaileekin. Segir ezagun orain heldu diren itzorduekin sartzen garaia untan. Izen emaiteak beti irekiak dira katesimaren zat, zir batetik goiti, Doni Banegarazi eta Dona Zaharreko parrokien zat deitu 06, 03, 53, 70, 98 edo izen emaiteko papera APZ-etxean pausatzen handuzue. Aldiz, Orzaizeko parrokiaren zat deitu 06, 13, 86, 70, 11. Aste buruntan, Lekunberriko bestak dira. Horrenkari, meza bat emana izanen da, Lekunberriko erizan ibiakoitzez, arratsaldeko 6. Horren ondorioz, mezarik ez Dona Zaharren. Urriaren 18, Jatsuko San Julian kurutzean, beira bat izanen da, urte guziz bezala. Meza goizeko 11, horren ondorioz, ez da mezarik izanen Doni Banengaraz. Beti urriaren 18, igandearekin, arratsaldeko 4, Baigorrin biletxeak gelan, erakutsia izanen da filma bat Barudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu 5 misionest Korean, Madagaskarren, Kambodzian, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu. Arrotzak diren lekuetan mintzaira berriak berdituzte ikasi. Pobreen artean bizi dira eta hauen ahangurak partekatzen. Horietan baziren misionest izan aintzin, hainz hiru irabazten zutenak. Bainan, hautu erradikala egin dute eta hori dute partekatzen dokumental hortan. Filma buguratu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest, Missions Etrangères de Paris, horietakoak. Okazione eder bat gure izpirituak itiritzeko mundu zabalari. Sartzea 5 eurotan izanen da eta lekuan berean erosten ahalko dira sartzerak. Azararen 7, idegoitzarekin, arratsaleko 5 urepereko erizan, izanen da meza bat, Salvador Pertsulariaren 50 urte zendurik karietarat. Meza hortan, kantatuko dira Salvadorren otoitz batzu, pertsutan emanak, eta gu ere lagunduko gaituztenak otoitz egiten. Denak komit zirezpe. Segitzeko, urriaren 25, Dona Zaharren goizeko 10:30, eskertzeko meza bat emana izanen da Jean-Pierre Etxeberri apezarentzat. Eskertzeko egin duen guziarentzat, bereziki Doni Manegarazi eta Dona Zaharreko parrokietan. Bideon zuri Jean-Pierre. Denbora berean, Beñata Mestoientzat, eskertua izanen da 60 dela orain apez. Kasu igande hortan, beraz, ez da mezarik izanen Doni Manegarazi. Bururatzeko, Nafar Gazteko elkarteak animazio asteburu bat antolatzen du azaroaren 14-15. Frantsesenia Lizeoko barnategian, 5, 4 eta 3. Gazteeri idekia. Izen emaitiak ondoko egunetan idikiak izanen dira. Ondoko itzordua Garazi, Baigorri eta Ortzaizeko berrientzat abendoaren postean finkatua da Lapurdi irratian. Mil esker eta laster arte.
0: Mil esker zuri Iñaki Erramuzpe entzun dituzue Donazare, Garazi, Baigorri eta Ortzaizeko parropien berriak.

0: otoitza. Arimaren ama hizkuntza, pobrearen beharra ote, txikitan, otoitz egiten ginuen. Eta garbiki erraiteko, nera bezaro krisia iragan, eta berriz hasi nintzen gaur arte. Nere ahuleziak galdaturik, ni baino obeago bati zuzentzeak behartzen nauela, ez naiz beldurtzen erraiteko. Berrikitan irakurtu dut Boris Cyrulnik psikoterapeutak idatzirik, neuro irudiek irakusten dute zientifikoki norbait otoitzean ari delarik, burumuina ez dela usaiako moldean ibilki. Sofrikarioa eta asaldura kontrolatzen duen partea itzaltzen da, emozional zirkuitueri tokia usteko ahigarriki. Hots, jenkoa goguratzeak berak, beldujaren, estresaren markatzaileak gutitzen ditu. UNICEF elkartearekin lanean, Kongoko amabi urteko aur soldadu gazteek galdetzen zioten, esplika gaitzatzu zertako elizan bakarrik ongi sentitzen garen. Ikerlan horren emaitzeri esker, geroztik ulertu du, orduan erantzuten ezakiena. Eta segitzen du, kristau fededun lagun on batzuek ere, aitortzen naute, otoitza erresilientzia eragile dela, dio sendagireak. Ongi ulertzen badut, berak erabiltzen duen hitz hori, istripu, eritasun, dolu, gerla, edozen bizi gertakizunetan jardokitzeko eta aintzina segitzeko indarra liteke erresilientzia. Otoitza, sokorria ote? Otoitz egiteko gelditu behar da. Gelditzeak emaiten du gogoetatzeko parada, jenkoari buruz itzultzekoa, batzuentzat. Beste harreman bat sortzeko mentura, gutan biziden ikusezina unkitzeko, arimarekin bat egiteko. Laudato si enziklikan, frantses aita sainduak dio, dena konektatua da, pertsona kreazioarekin eta kreatzailearekin. Ogiaren froga azten duela otoitzak dio Klodari idazleak. Otoitzaren froga zer izan diteke. Berbada, maizenik isiltasuna. Nere auskortasunean baketzen nauela gogoa, pentsaketa zuzentzen ere, jenkoari buruz gezurak toki guti baitu. Bakarka edo elgarrekin, altxorretan altxor den otoitza, gure aita, ejan edo kantatzean, jakinez ere, miliunka jendek munduan zehar berdin egiten dutela, zerteko ez zinez, eragin ona izaten ahalduela. Lurralde batean emana den pinpirin egal ukaldi batek ondorio ezin sinetsiak baumen dituelarik lurreko bestaldean. Eta ondeste otoizlari delarik mundu guzian bajeiaturik. Emaitzarik ez duela? Ez dut sinesten ahala. Bajnea baketzen badu, ingurukoak ere kutsatzen ditu zigurki. Jenkoa goresteak gogoa posten duela ejan nezake. Eta gorespen hori kantuak eta musikak lagundurik, oraino gehiago nere iduriko. Egi untan baote diren oraino otoizlariak, zenbat ote dira. Behar badak jakiteak ahituko gintezke. oian eta mendi bidesketan, itzas bazteretan, elizetako isiltasunean edo sukaldeko xokoan geldialdi bat eginez, eta niok jakin gabian espiritual aheman bereziaz egarritzen direnak, eta jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratuan oinarritzen, gaindik hola definitzen baitzuen otoitza. Jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratua. Apez batek dio, bururatzeko, jenkoaren lokajia, otoitza, egun guziz denendako. Ez da gertakari ilun edo airosik ez dudanik aipatu otoitzean. Zion Josep Kaminoa apez otoitzlari eskualdunak. Alde guzietarik etorri jendeari munduko buruzagi aditu edo adituenak igandean lurden bakea galdetzeko luruntan otoitz egitea gomendatu du urriko egun guziz. Leon amalaugaren aita saindua ez da jendea enganatzen ari. Otoitzaren eta otoitzak sustatzen dituen urratxetan sinesten baizik. Mire esker neren zuteagatik eta egun hon.
1: Larun petik. Mile esker graxi solor zanoli.

0: Jondoni Paulok erromanoeri. Haurideak, badakigu gauza guziak onerako ari direla, jeinkoa maite dutenentzat, haren erabakiaren arabera deituentzat. Aintzinetik ezagutu dituenak, aintzinetik hautatu ere ditu, bere semearen idurirat izaiteko, hau, haurride ainitzen artean lehen seme izan dadik. Aintzinetik hautatu dituenak deitu ere ditu, deituak berriz, zuzen egin, eta zuzen egin dituen eri bere ospea eman.
1: Elizarentzat, jenkoaren espirituak argidezan bere misionean Eliza, nazione guzieri, Kristoren berriuna edatuz, eta beste erlizione baten menpean, nekez bizi direnekin, egin dezagun otoitz.

eta bortizkeriaren menpean erolia direnentzat. Jauna, heien eta guzien bihotzetik ken erraren erroak. Idek guzien begiak egiaren argiari, isur bihotzetarat bakearen gutizia eta ereman guzien urratsak bakearen sendretarik. Egin dezagun otoitz.

Horriarat etorre behilarientzat. Hemen diren guziek, sendi eta aurki dezagun, Jesusen berri onaren bozkarioa. Apezpiku, apez, diakre, fraile, xerora, bataiatu bakotxa izan dadila, egun guzietako bizian, misionest, eta lekuko fedegabe, eta beste erlizionen erdian. Egin dezagun otoitz.

Giristino talde guzientzat, eta ezin etorriz guri juntatzen direnentzat. Gure familietako eri, xahar, eta ezin duentzat. Gure parropietako talde guzientzat. Zeruko ogiak azkar dezan gure baitan fedea, emanez beharretan diren aurrideen laguntzeko indarra. Egin dezagun otoitz.

ogi zerukoa. Kopla bakotxaren artetik eginen dugu isiltasun denbora bat. Ogi zerukoa, gizonen ogia.

Entzun dituzue 2008 seiko irailaren bian Nafarroan gertatu ziren Oriako beilako bezperak. Aurten Batzabur gartategi apezpikoa zen.

0: Là pour dire, tiens.
1: Dona sare garasi baigori eta hortzaitzeko paropien berrientzat ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi egunon Iñaki.
2: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi irratiko entzuleak. Asteko nora ez aipa aita saindoaren bisita Frantzian eta bereziki Lurden. Garazitik autobusa betea zen goizean goiz, Lurdera joiteko, eta igande goizeko meza bizitzeko, aita saindoarekin. Aita saindoaren hitzak esperantzaz beteak ziren. Azpimarratzen ahaldugu, Ospitalite Basko Bernezeko 15 laguntzaile bazirela egun hortan. Urte guziz bezala, Ospitalite Basko Bernezeko behila iraganda irailaren 18-tik 21-erat. Garazi eta Baigoriko sektoretik 30 egi ziren 50 laguntzaileekin. Frantsesenia Lizeoko 10 gazte esperientzia eder bat bizi izan dute, nafar gazteren bidez, edi eta zaitasunean diren jendean laguntzeko. Parokiako webgunean haien lekukotasunak irakurtzen ahal dituzue. Joan den igandean, nafar gazteko gazteak eta haien gurasoak bildu ziren Baigoriko biletxea gelan udako egonaldiaren argazkiak begiratzeko. Ondotik, atxalaskari goxo bat partekatu dute haien animatzaileekin. Segir ezagun orain heldu diren itzorduekin sartzen garaia untan. Izen emaiteak beti irekiak dira katesimaren zat, zer batetik goiti, Doni Manegarazi eta Dona Zaharreko parrokien zat deitu 06, 03, 53, 70, 98-rat edo izen emaiteko papera APZ-etxean pausatzen handuzue. Aldiz, Orzaizeko parrokiaren zat, deitu 06, 13, 86, 70, 11-rat. Aste buruntan, Lekunberriko bestak dira. Horrenkari mezabat emana izanen da Lekunberriko erizan ibiakoitzez, arratsaldeko 6-ontan. Horren ondorioz, mezarik ez Dona Zaharren. Urriaren 18-an, Jatsuko San Julian kurutzean, beira bat izanen da, urte guziz bezala. Meza goizeko 9-ontan, horren ondorioz, ez da mezarik izanen Doni Banengarazi. Beti urriaren 18-an, igandearekin, arratsaldeko 4-ontan, Baigorin biletxea gelan, erakutsia izanen da filma bat Barudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu 5 misionest Korean, Madagaskarren, Kambodzian, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu. Arrotzak diren lekuetan mintzaira berriak berdituzte ikasi. Pobreen artean bizi dira eta hauen ahangurak partekatzen. Horietan baziren misionest izan aintzin, hainiz idu irabazten zutenak. Bainan, hautu erradikala egin dute eta hori dute partekatzen dokumental hortan. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest, Missions étrangères de Paris, horietakoak. Okazione eder bat gure izpirituak itiritzeko mundu zabalari. Sartzea 5 eurotan izanen da eta lekuan berean erosten ahalko dira sartzerak. Azararen 7-an, idegoitzarekin, arratsaleko 5-ontan urepereko erizan, izanen da meza bat Salvador Pertsulariaren 50 urte zendurik karietarat. Meza hortan, kantatuko dira Salvadorren otoitz batzu pertsutan emanak eta gu ere lagunduko gaituztenak otoitz egiten. Denak komit zirezte. Segitzeko, urriaren 25-ean, Dona Zaharren, goizeko 10 eterditan, eskertzeko meza bat emana izanen da, Jean-Pierre Etxeberri apesarentzat. Eskertzeko egin duen guziarentzat, bereziki Doni Manegarazi eta Dona Zaharreko parrokietan. Bideon zuri Jean-Pierre. Denbora berean, beinatan ez toientzat, eskertua izanen da, 70 dela orain apez. Kasu igande hortan, beraz, ez da mezarik izanen Doni Manegarazi. Bururatzeko, Nafargazteko elkarteak animazio asteburu bat antolatzen du azaroaren 14-etik 15-erat. Frantsesenia Lizioko barnategian, 5, 4 eta 3. Gazteeri idekia. Izen emaiteak ondoko egunetan idekiak izanen dira. Ondoko itzordua Garazi Baigorri eta Hortaizeko berrientzat abendoaren 5. finkatua da Lapurdi irratian. Mil esker eta laster arte.
1: Mil esker zuri Iñaki Erramuzpe entzun dituzue Donazare Garazi Baigorri eta Hortzaitzeko parropien berriak.
0: Lapurdi irratia Garazin 106.9.

0: arratsaldeko 3:15. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Batzoa zilarik, norbaitek Jesusi errantzion bidean. Nora nahi jarrikiko nitzaitzu? Jesusek errantzion. Azeriek badituzte ziloak eta aireko xoriek gafiak. Gizonaren semeak aldiz, buruaren finkatzekorik ez du. Beste bati errantzion. Jarraik neri. Harek ihardetsi. Uz nezazu joan adi lehenik aitaren ehorztera. Eta Jesusek, uz hilak beren hilen ehorztera. Zu zoazi jenkoaren erregetzaren mezutzera. Beste batek berriz errantzion. Jarraikiko nitzaitzu jauna, bainan uz nezazu lehenik etxekoen agurtzera. Jesusek errantzion. Goldeari lotu onduan gibelerat behatzen duena, jenkoaren erresumarako ez da on.

0: Sinesten dut, sainduen, hartaliertasunean.
1: Irailaren 30a San Jeronimo. Ikasle erne eta deliberatua agertu zen Erroman Jeronimo. 19 urtetan bataioa eskatu zuen, bere burua osoki jainkoari emana baizik ez baitzuen ikusten. Baina nun, bidaiaz abiatzen da. Hainbat urte iragaiten ditu Siriako basamortuetan, Bakardadean, liburu seinduak irakurtzen eta aztertzen. Hantik Antiokia gaurko Turkiara doa, han Greziera eta Hebreagera ikasten ditu, eta apezkoa galdatzen. Konstantinoplan gaindi iraganik Erromarat itzultzen da, aita seinduak idazkari hartzen du. Hortik Palestinara joan zen, han Biblia latinerat itzuli zuen. Vulgat izeneko berzioa.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau au sur esku stendugu. Nere pentsamenduak sur pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela sure eskuak. Eta nere hitzak, sure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Luken liburutik. Batzoa zilarik, norbaitek Jesusi errantzion bidean. Nora nahi jarrikiko nitzaitzu. Jesusek errantzion. Azeriek badituzte ziloak eta aireko xoriek gafiak. Gizonaren semeak aldiz, buruaren finkatzekorik ez du. Beste bati errantzion, jarraik neri. Jarek ihardetsi, uz nezazu joan adi lehenik aitaren ehorztera. Eta Jesusek, uz hilak beren hilen ehorztera. Zu zoazi jenkoaren erregetzaren mezutzera. Beste batek berriz errantzion. Jarraikiko nitzaitzu jauna, bainan uz nezazu lehenik etxekoen agurtzera. Jesusek errantzion. Goldeari lotu ondoan gibelerat behatzen duena, jenkoaren erresumarako ez da on.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Irailaren 30a San Jeronimo. Ikasle erne eta deliberatua agertu zen Erroman Jeronimo. 19 urtetan bataioa eskatu zuen, bere burua osoki jainkoari emana baizik ez baitzuen ikusten. Baina nun, bidaiaz abiatzen da, hainbat urte iragaiten ditu Siriako basamortuetan, Bakardadean, liburu zeinduak irakurtzen eta aztertzen. Hantik Antiokia gaurko Turkiara doa, han Greziera eta Hebreagera ikasten ditu, eta apezkoa galdatzen. Konstantinoplan gaindi iraganik Erromarat itzultzen da, aita zeinduak idazkari hartzen du. Hortik Palestinara joan zen, han Biblia latinerat itzuli zuen. Vulgat izeneko berzioa.

0: otoitza. Arimaren ama hizkuntza, pobrearen beharra ote, txikitan, otoitz egiten ginuen. Eta garbiki erraiteko, nera bezaro krisia iragan, eta berriz hasi nintzen gaur arte. Nere ahuleziak galdaturik, ni baino obeago bati zuzentzeak behartzen nauela, ez naiz beldurtzen erraiteko. Berrikitan irakurtu dut Boris Cyrulnik psikoterapeutak idatzirik, neuro irudiek irakusten dute zientifikoki norbait otoitzean ari delarik, burumuina ez dela usaiako moldean ibilki. Sofrikarioa eta asaldura kontrolatzen duen partea itzaltzen da, emozional zirkuitueri tokia usteko ahigarriki. Hots, jenkoa gogoratzeak berak, beldujaren estresaren markatzaileak gutitzen ditu. UNICEF elkartearekin lanean, Kongoko amabi urteko aur soldadu gazteek galdetzen zioten, esplika gaitzatzu zertako elizan bakarrik ongi sentitzen garen. Ikerlan horren emaitzeri esker, geroztik ulertu du, orduan erantzuten ez zakiena. Eta segitzen du, kristau fededun lagun on batzuek ere, aitortzen naute, otoitza erresilientzia eragile dela, dio sendagireak. Ongi ulertzen badut, berak erabiltzen duen hitz hori, istripu, eritasun, dolu, gerla, edozen bizi gertakizunetan jardokitzeko eta aintzina segitzeko indarra liteke erresilientzia. Otoitza, sokorria ote? Otoitz egiteko gelditu behar da. Gelditzeak emaiten du gogoetatzeko parada. Jenkoari buruz itzultzekoa batzuentzat. Beste harreman bat sortzeko mentura. Gutan biziden ikusezina inkitzeko, arimarekin bat egiteko. Laudato zi enziklikan, frantses aita sainduak dio, dena konektatua da. Pertsona kreazioarekin eta kreatzailearekin. Ogiaren froga azten duela, otoitzak dio Claudel idazleak. Otoitzaren froga zer izan diteke. Berbada, maizenik isiltasuna. Nere hauskortasunean baketzen nauela gogoa, pentsaketa zuzentzen ere, jenkoari buruz gezurrak toki gutxi baitu. Bakarka edo elgarrekin, altxorretan altxor den otoitza, gure aita, ejan edo kantatzean, jakinez ere, miliunka jendek munduan zehar berdin egiten dutela, zerteko ez zinez, eragin ona izaten ahalduela. Lurralde batean emanaden pinpirin egal ukaldi batek ondorio ezin sinetsiak baumen dituelarik lurreko bestaldean. Eta ondeste otoizlari delarik mundu guzian bajeiaturik. Emaitzarik ez duela? Ez dut sinesten ahala. Bajnea baketzen badu, ingurukoak ere kutsatzen ditu zigorki. Jenkoa goresteak gogoa posten duela ejan nezake. Eta gorespen hori kantuak eta musikak lagundurik, oraino gehiago nere iduriko. Egi untan baote diren oraino otoizlariak, zenbat ote dira. Berbadaik jakiteak ahituko gintezke. Oian eta mendi bidezketan, Itxas bazteretan, Elizetako isiltasunean edo sukaldeko xokoan geldialdi bat eginez, eta niok jakin gabian espiritual aheman bereziaz egarritzen direnak, eta jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratuan oinarritzen, gaindik ola definitzen baitzuen otoitza. Jenkoaren eta gizakiaren arteko aliantza sakratua. Apez batek dio, bururatzeko, jenkoaren lokaria, otoitza, egun guziz denendako. Ez da gertakari ilun, edo airosik, ez dudanik aipatu otoitzean. Zion Josep Kaminoa apez otoitzari eskualdunak. Alde guzietarik etorri jendeari munduko buruzagi aditu edo adituenak igandean Lourden bakea galdetzeko Lourontan otoitz egitea gomendatu du urriko egon guziz. Leon amalaugaren aita saindua ez da jendea enganatzen ari. Otoitzaren eta otoitzak sustatzen dituen urratxetan sinesten baizik. Mire esker nire entzuteagatik eta egun hon.
1: Larun petik. Mire esker graxi solor zanuri.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakots bederatzi.
1: Donazare, Garazi, Baigori eta Hortzaitzeko parropien berrientzat ongi etorri egiten diogu Iñaki Erramuzperi, egunon Iñaki.
2: Egunon Mikel eta egunon Lapurdi irratiko entzuleak. Azteko nora ez aipa, aita sainduaren bisita Frantzian eta bereziki Lurden. Garazitik autobusa beteazen goizian goiz, Lurdera joiteko eta igande goizeko meza bizitzeko, aita sainduarekin. Aita sainduaren hitzak esperantzaz beteak ziren. Azpimarratzen aldugu, Ospitalite Basko Bernezeko 15 laguntzaile bazirela egun hortan. Urte guziz bezala, Ospitalite Basko Bernezeko behila iraganda irailaren 18-tik 21-erat. Garazi eta Baigoriko sektoretik 30 egin ziren 50 laguntzaileekin. Frantsesemia Lizeoko 10 gazte esperientzia eder bat bizi izan dute, Nafar gazteren bidez, edi eta zaitasunean diren jendean laguntzeko. Parrokiako webgunean haien lekukotasunak irakurtzen ahal dituzue. Joan den igandean, Nafar gazteko gazteak eta haien gurasoak bildu ziren Baigoriko biletxea gelan udako egonaldiaren argazkiak begiratzeko. Ondotik, atxalaskari goxo bat partekatu dute haien animatzaileekin. Segir ezagun orain heldu diren itzorduekin sartzen garaia untan. Izen emaiteak beti irekiak dira katesimarentzat, zer batetik goiti, Doni Bane Garazi eta Donazarreko parrokientzat deitu 06, 03, 53, 70, 98-rat edo izen emaiteko papera APZ-etxean pausatzen handuzue. Aldiz, Orzaizeko parrokiarentzat deitu 06, 76, 70, 11-rat. Aste buruntan Lekunberriko bestak dira. Horrenkari mezabat emana izanen da Lekunberriko elizan ibiakoitzez arratsaldeko 6-ontan. Horren ondorioz, nezarik ez Donazaharren. Urriaren 18-an, Jatsuko San Julian kurutzean, beira bat izanen da, urte guziz bezala. Neza goizeko anekontan, horren ondorioz, ez da nezarik izanen Doni Bane Garazi. Beti urriaren 18-an, igandearekin, arratsaldeko 4-ontan, Baigorri biletxea gelan, erakutsia izanen da filma bat Barudeur du Christ deitua. Dokumental horrek erakusten ditu 5 misionest Korean, Madagaskarren, Kambodzian, Indian eta Taiwanen direnak. Ez dute bizi erresa hautatu. Arrozak diren lekuetan mintzaira berriak berdituzte ikasi. Pobreen artean bizi dira eta hauen ahangurak partekatzen. Horietan baziren misionest izan aintzin hainik hiru irabazten zutenak. Bainan, hautu erradikala egin dute eta hori dute partekatzen dokumental hortan. Filma bururatu eta aipatuak izanen dira hartzain ona parropiak eman dituen 10 misionest, Missions étrangères de Paris, horietakoak. Okazione eder bat gure izpirituak itigitzeko mundu zabalari. Sartzea 5 eurotan izanen da eta lekuan berean erosten ahalko dira sartzerak. Azararen 7-an, idegoitzarekin, arratsaldeko 5-ontan urepereko elizan, izanen da meza bat, Salvador Bertsulariaren 50 urte zendurik karietarat. Meza hortan, kantatuko dira Salvadorren otoitz batzu, pertsutan emanak, eta gu ere lagunduko gaituztenak otoitz egiten. Denak komit zirezpe. Segitzeko, urriaren 25-ean, Donazaharren, goizeko 10 eterditan, eskertzeko meza bat emana izanen da Jean-Pierre Etxeberri APZ-arentzat. Eskertzeko egin duen guziarentzat, bereziki Doni Bane Garazi eta Donazaharreko parrokietan. Bideon zuri Jean-Pierre. Denbora berean, Beñat Amestoientzat, eskertua izanen da 60 urte dela orain APZ. Kasu igande hortan, beraz, ez da mesarik izanen doni mane garazi. Bururatzeko, Nafar Gazteko elkarteak animazio asteburu bat antolatzen du azaroaren 14-etik 15-erat. Frantsesenia Lizioko barnategian, 5, 4 eta 3. Gazteeri idekia. Izen emaiteak ondoko egunetan idekiak izanen dira. Ondoko itzordua Garazi Baigorri eta Hortzaizeko berrientzat abendoaren 5. finkatua da Lapurdi irratian. Mil esker eta laster arte.
1: Mil esker zuri Iñaki Erramuzpe entzun dituzue Donazare Garazi Baigorri eta Hortzaizeko parropien berriak.

0: Lapurdi irratia itxasun, 96ko sortzi.
1: Urtero bezala, 2026ko irailaren bian, beilari ainitz bildu ziren Oriako ama Birginaren beilan Nafarroan. Aurten, Batzaburu kartategi apespikoa zen eta organoan Ibanergi. Una arratsaldeko besperak.

0: Jondoni Paulok egomanueri. Haurideak, badakigu gauza guziak onerako ari direla, jeinkoa maite dutenentzat, haren erabakiaren arabera deituentzat. Aintzinetik ezagutu dituenak, aintzinetik hautatu ere ditu, bere semearen idurirat izaiteko, haugide ainitzen artean lehen seme izan dadik. Aintzinetik hautatu dituenak deitu ere ditu, deituak berriz, zuzen egin, eta zuzen egin dituen eri bere ospea eman.
1: Elizarentzat, jenkoaren espirituak argidezan bere misionean Eliza, nazione guziri, Kristoren berriuna edatuz, eta beste erlizione baten menpean, nekez bizi direnekin, egin dezagun otoitz.

erraren eta bortizkeriaren menpean erorian direnentzat. Jauna, heien eta guzien bihotzetik ken erraren erroak. Idek guzien begiak egiaren argiari, isur bihotzetarat bakearen gutizia eta ereman guzien urratsak bakearen sendretarik. Egin dezagun otoitz.

horriarat etorri behilarientzat. Hemen giren guziek, sendi eta aurki dezagun, Jesusen berri unaren bozkarioa. Apezpiku, apez, diakre, fraile, xerora, bataiatu bakotxa izan dadila, egun guzietako bizian, misionest, eta lekuko fedegabe, eta beste erlizionen erdian. Egin dezagun otoitz.

Giristino talde guzientzat eta ezin etorriz guri juntatzen direnentzat. Gure familietako eri, xahar eta ezin duentzat. Gure parropietako talde guzientzat. Zeruko ogiak azkar dezan gure baitan fedea, emanez beharretan diren aurrideen laguntzeko indarra. Egin dezagun otoitz.

ogi zerukoa. Kopla bakotxaren artetik egiten dugu isiltasun denbora bat. Ogi zerukoa, gizonen ogia.

Entzun dituzue 2008 seiko irailaren bian Nafarroan gertatu ziren Oriako beilako bezperak. Aurten Batzabur gertategi apezpikoa zen.